Ia, ingoi hei konei rā o te Albanians. Tōna haringatanga i te whenua ki te mahi ngā mahi ka pā mai te aroa i te mokemoketanga mo te kāinga.

E rā ngai mama o ka taka ke tua o Nuku Taurua, e kore a muri e hokia. E aku raurangatira o te hiku o teika, nau mai hakatau mai ki tō reo irirangi Māori, ko Daphne Popata tēnei e hautu i te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tāku kei runga i tuai a kōrero i tēnei wā, kō Rānera Kaio ki te kōrero, mo te ekenga a JJ Honeripikoi ki te tūre.